0: Anisha no Keisha. Inakolo bi, masikolo bi, manikolo nisha. Inikolo bi, inakolo shisha, nikona misha.
1: Kwa kwa lata, kwa kwa lata.